Acestu unde tu spui lăsată de mesaj cu Maria. Lăsată de mesaj mai atât de mesaj cu Maria. Mulți s-a gândat de anul lui de Maria. Vite bunia ta hlaia. Vite bunia ta hlaia. Asa mahala cea